0: Taksim ben Suco yoldan sağ yolu çıktı. Boran'da benim kalık yoldan çıktım. Yollar avan gidiyordu. Bu Boran taksi. Kaç yollar avan gidiyordu. Sağ yolu çıktı bu mesela. Şimaldan canıp karamanga yolunu işte. Uşka okşaya da bakalım
1: Şkınlaş ki karşı karmı karşı yolunu işte benim etip silerdi.
0: Ben sağ yolu ne valla canıp şimal şimal canıp yolunu işte bir inik ayırı etken basa. Canıp yolunu işte kaysa ödüken de Nensen tereptin kegen vak yol canıp terep oldu. Maşanşahı körük terep. Nen diken Nensen Nen degen canıp degen gep ko. Ha şu Nensen'i göz aldığımız kelturumuz Nensen karap ketip atkan yolunuz canıp tarap oldu. Onun karşı tarafı şimal tarap oldu. Şu an canıptın şimalga, şimaldın canıpka da manda yolu sürü ben sana anlı kusurumuz tekim
1: inik fukalaydı.
0: İnik paylanıp kalattı da.
1: Doğru. Bu talip.
2: Seni arkalarına riyasetçiler yapsınlar.
1: Yaşı.
2: Yeni beni için tarafın kiler. Hmm. Kınan koca.
1: Болды.
0: Мақұл. Қайсар шаңбұтон деп баяңғы машинаны тұрып алған. Ол сіз емес, Джимми шу жолын өтіп атқанда шаңбұтон болып атты жұма машинаға.
3: Бұл машина тұрып алмапты, аша тоқсыз, жолын отырған тоқсыз түсіп кеткен ия. Сақат.
1: Ой, о яндылам орын батыке болмаса.
0: Мерседес оның үстіге. Бенне азма машина. Қанчан тара бақшайды.
1: Ресми бұл адамның не мойлайдыға адамлады
0: оның. Айта.
1: Отырып бір нәтче адамды бір чақасақ ол дей бірсе, ма әрден бағының қаршы тарапы тұру алдыған бір лексас ба. Ашы адамды бір чақырлы. Машинның нөмірі қанчы дей? 53-0-L-08 деген.
0: Ашы адамды бір қатынан сақшыр олан бір чақасақ.
1: Ашы адам бір чақасақ. Оның деке ма азық ма машина егісін. Мұш адамды бір чақасақ. Отырып не үшін сады сілем үш отырды тұрып қанда бір сілердік қанда бір шинли сұржы о деп жу. Қанда ойлай алай сілем ұшақты немін ойлай сілі. Қанда қатыржан бұл сілі. Немін қатыржан бұл сілі деп. Сора бір пікір алмашты ұсақ өпті ке, түшенсек өпті ке мұшлары.
0: Чақасыңыз ма әшеді, отырам ке вайтан. Чим тұрып дұяды?
1: Тұрдыға яды о, елінің отырсы е, деп ма?
0: Мен бұл аптамды дүкінімнің алды қойап қойсам әмді. Машинаға чақырыш кетемді әмді.
1: Ел дегені үшін маңсын, тұлсын деген демесі неміш қылуды ұй олда, тұрмәз. Әркім тұға яды тұғдық, маңға елді тұғдық, дәмі я.
0: Машина ашында тоқтат қылы ағам біз. Қақылай немі қары менің Тоқтатқылы болдыға елді тоқтасақ бамыды ма?
1: Оның сен мен оның отырсы тоқтатмысам қайлан мәуліт жан. Менің аш бәдәлірің ұшақ бі жімі чүкті дәмәс ма, менің ашта құмырым ба?
0: Жа әмәс ма, үзім сәл қейлі ерек менің ке.
1: Сілі бұрын Абдықалықның чәмі дейтіңіл азыр ұл чәмілі бізге тоқыр кәммейді, ажыз кеп қалуды, неп кеп қалуды.
0: Сымын сұрайтық дәу ақты, сымыңыз немес паланчыз, паланчының чәмі деп. Мошенчілі кепләнді, деп тұрватымыз декен әмді тоқтывас, әмді қада қылымыз әмді. Құрбан,
4: O karanlık mürsüzüs olmasa hınkan dükkacılığa adaş. Erhan de dükkanın olmamıştı.
1: Bizlere bu dekuyunla mı? Belki aşı... Bugün dastan bulgan adam siz buldunuz da dekuyunla.
0: Ama kurban böyle diken bana.
1: Siz bir dekuyunla kurban muş yakışıklı kılığa siz.
0: Eğer tonup kıyıp kalsanız mı radyoda bek? Arız kıyıp gitti. Şoparla da koyun ha.
1: Şu. Yoluf çöre ayrı durum yukur süratik yolu garipten şarıqa hazır çıravan. Правының практики мәзгілді нұмыр тұтқызсақ, правығы тәсір көздәмді о, деп. 13 нұмырыңызын бірақ тұтқызу әтмесіңіз тәсір көрсетмейді. Шын үшін онда тұтқыз маңа, тұтқасы бұлдекен, деп, анандекен сәл қарақасыңыз болмайды.
0: Әгер әмәсі правы, әгер чоң правылау көтпаса практика ақты бір жыл ұзырап кеті да. 13 нұмыр болса, бәйім зекір әдегендік, бірақлық қайтын имтан берісіңіз тоғыр келді, жұма. Onda olsa oğlumca Yunus korulduğun yol haberi korulun nefit kimya yolda yolla tosluk etti maşallah köpteydi korulduk valla paylanıp ben Allah.
1: Yana yol basın of çöre.
3: Öyle yerlerde dedi korulduğun yol haberi. Hemen Cevhan Şilola'da ravan ravan. Ravan burada gitti o bir kendim buldu bu yolda.
1: Yakşuğu?
0: Yakşuğu ravan boz yakşamaz mı aşınan kendi? Ozu ravan yollarını izde vatkan dostlarımız mı? Ben köp menonca.
1: Сайоли, ең қалыңдың шәр тәріп қарап маңға үйініш демек, жануп қарап маңға үйініш кенді?
0: Жануп қарап, а?
1: Машины көп тосылыш иғыр, митчі доп кәтті қаршы тәріп асасы раван дей, асасы жәтін раван дейді бұл қалчан.
0: Рұқия байам, Сайолының ұшырыны бәген қалық құйылы өтішім көрігінің үсті көрігінің асыр екке Сайоли деп, а? Жануптың шымалғы маңға үйініш иғыр тосылып кетті. Ялу, шиян жоңшы, чемян, қош үйінішті аптыма бұлла көп. тосақшылык баке жума аны коштурабыз.
1: Болду.
0: Ким?
1: Силердин идаранын жаш балдарынын аят гүзел мана дейди. Опта жашлар мышта таза ушу илеңгүчлөрдү учуп мында. Ашта ойнош керек, ярышыдымыш башлаган.
0: Ойноса, бопту булар ушу иштигилик эткен аят рахат ойноп кетипти да.
1: Илеңгүчлөрдү учуп.
0: Илеңгүчлөрдү учуп Адылжанлакка. Мына
1: Адылжан менен жашар ишкисини зумрат учаттым о тех кейиндин иштирип жүрүп.
0: Эт кулугдун тутуп мен учататтым мен.
1: Мукум ишлеп фусун.
0: Ма тылсым вай бек күлдүм деген деди. Şu күлсез. Şu эмеле şu эмме келки күлгидек ишни кылып атабыз бека деме кажа. Машинаны. Ашында автомобилларны соя токтолоп. Çok amacında değiş mümkün cuma sonu biz göz aldığımız kelpedik.
1: Biz olanın nimi deydi deydi galiba turku dillam turuşları dillam bizge ayam bopuldu.
0: Göz göz kılıp yolu tırtık tık koygandı deydim. Yezigilik bankası Gülşen bu payda kaldı bu Gülşen hanım.
1: Yakışık o.
0: Burun yokup gitkendi İsam Kamla'nın yumurlarını evet tırattı. Hazır bana hemen bilirdiğim bablı kopaptı da orundun.
1: Şu. Tamxas.
5: Yolu süre Çinxanalı Xaba Kutsuzun İpek Yol Tağımlar Rəsini aldır sevgisi yollaşımda tutak.
1: Makul.
5: Maşınca.
0: May bağısı ösüldü deyip tahminen ne çıplıyorsunuz? Tört mü odun biraz yukarak ösüldü. Tört beş mü atrapı da ösüldü. Cuma çünkü iyi diyen dostumuz.
1: Sıdıkcan.
6: Ölüm yetti tört ne olup ya zöre haber çizlik makamda havalanma.
1: Çizlik.
0: Çizlik.
6: Bu kadar sana tekrar kızıl körük dinlenip aldım. Çok iyi paran çözüne aldık geldim. Muşuyorlar poşun yer maşına da koyar. Balık yüz olma tutsa yukarı.
1: Buldum
0: makul. Makul rahmet ha. Dükkanda kim tikeş anlavatkan Bahar Gül Hanım karşılamayız.
1: Tayyir gəqla.
7: Riyasətçi yaxşı məğdə tutunuz mə, rəfiq cavabda tutunuz mə.
0: Yaxşı, yaxşı.
7: Yol xəbəri məu atdım məyli qavara idar istirət. Başı bəqə sizi tıqqat tutuşmuş.
0: Yol talaşqan ikən şunda bulu sürət tez olğan ikən. Əmdə həyat hoslış bağ olğan ikən bək sürət mə tez olmaslıq mümkün şu yol talaşıbla. Orulup gitti mi ki ya? Şarkı Şeysen Kötüsü, Garibi Şeysen Kötüsü, Maşınla Sel Köp, Zühre Gül, Mevlüt İbrahim dedi. Abdikerim, Lirik'in, Romantik'in, Uruhtukalların zar zar kaçtıp kaydı ki ağzı kızın karşı alınmaz.
1: Şunu dedik, Uruhtukalların hemimiz küçük değerli kılıklı dedi.
0: Kulüplarını bir şey yapalım.
1: Açık yesedin.
0: Haritilik uğurluların çıkarıp etmek çok şeydi.
1: Nağır çaldı da mı ne çıtıkını köçüp yaptı dedi.
0: Nağır çıp ıslık uygandı belki.
1: Şu.
0: Üç ay mı turam de, üç ay mı?
1: Arası.
0: Dostlar ama Bağdavan etrafıdın icar taksi maşını bağ mıydı? Keçi ben kündüz basın boludu deydi. Bağdavan etrafıdın taksi icarı verdiğin dostlar yakat. Ben numaranın hatırlı olanlama icar vermedi. Bu numaranın tutuluş hepsizlikken, kolaysızken. 192, 63, 56, 16, 69. 192. 63, 56, 16, 69.
1: 104-cü tüən yolu da Abdülmobullah Səlk Köpkən Abdikerim Lirik şunda dedi.
0: Makul Abdikerim Lirik. Ablet nem buldu ablet? Bir sürət tatıp əvət qoyubsuz bu, neymiş bu? İsa Məkə Qarabağına taşı bışı çoğun xoğundan dedi. Kim